Uye juma won hoso. Oh, me se nyame beye di asheni din yoni mo nyam. 0260196064. 0260196064. Anase 0260196065.